Мен ызчылсызынды үрүмчи дептим, кайшкайлык. Вай, балдыр димемсиз деймесиз, үрүмчи дим кидептим тихе. Мен кайшкайдын жолуччур болса берип айтыңлар. Аз радио аңлаучылар, төвәндә Иззат Ильяс орылган һәр ким шундый язса деймен, намлык нахшыны берлектә аңлайлы.

Хәйрлек сәхәр өрмәтлек радио аңлыгычыла. Һәр көне сәхәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәге хәмрәх булыбыз. Сәхәрдән башланган барлык эшләреңләр утуклык булгай. Синҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдар программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.